God bless you. Teba wa tomo le si oro yen. Ejo mo be wa ni. E ma je ki pe kankan wole mo ma sa.